0: засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: А що ж сьогодні, в четвер, 24 вересня, радять зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День сприятливий для активних дій. Не відкладайте те, що давно планували. Невеликий рішучий крок може дати хороший результат. У спілкуванні краще уникати зайвої різкості. Тельці, зосередьтеся на практичних справах і фінансах сьогодні. Можете помітити деталі, яку раніше не враховували. Увечері добре провести час у спокійній атмосфері. Близнюки. Буде багато спілкування та нової інформації. Можлива цікава пропозиція або несподівана розмова. Не поспішайте погоджуватися на все одразу. Раки. День більше про внутрішній комфорт і близьких людей. Варто приділити увагу, раки, тому що давно турбує тебе емоційно. Щира розмова може багато чого прояснити сьогодні. Леви. Ваша впевненість може привернути увагу оточення. Хороший момент, щоб проявити ініціативу, але не намагайтеся контролювати кожну ситуацію. Діви, сприятливий день для наведення порядку як у справах, так і в думках. Те, що здавалося складним, може виявитися значно простіше, якщо розбити завдання на маленькі кроки. Терези, на перший план можуть вийти сьогодні стосунки. Намагайтеся говорити прямо про свої бажання, замість того, щоб чекати, що інші самі їх зрозуміють. Скорпіони, що ж сьогодні вам очікувати у четвер, 24 вересня? Інтуїція буде особливо сильною, скорпіони. Якщо якась ситуація здається вам неоднозначною, дайте собі час розібратися, не обов'язково приймати рішення негайно. Стрільці, захочеться змін і нових вражень. День добре підходить для планування подорожі, навчання або нового заняття. Головне не брати на себе забагато одночасно, стрільці. Козероги, а ось ви можете відчувати особливу мотивацію довести справу до кінця. Наполегливість принесе більше користі, ніж поспіх. Увечері дозвольте собі, козерожки, трошки відпочити. Водолії. Несподівана ідея може виявитися цікавішою, ніж заплановані справи. Спілкування з друзями або однодумцями подарує новий погляд на вже знайомі.

0: Знайому проблему. Риби – день сприяє творчості та спокійному відновленню. Не ігноруйте рибки свої потреби заради інших. Приємна зустріч або тепле повідомлення може помітно покращити ваш настрій. Ось такий гороскоп на сьогодні. Безпечного, мирного дня та вечора.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Всіх буду дуже радий бачити. І буває, вмовляю, буває, набридаю, особливо кого я там хочу бачити дуже. Вони одразу не погоджуються. Але якщо в мене є, якщо я хочу, от в мене на концертах завжди виступають ті люди, в мене вже є концепція внутрішня в себе в голові, як я от бачу цей концерт. І от я собі бачу, що в мене цей раз має бути такий мій друг, такий артист, і така концепція буде концерту. І я вже по цій концепції працюю. Щоб ви розуміли, такі великі концерти – це дуже важко. Тому що у людей свої проблеми, хтось захворів, хтось каже, в мене там з'явилася якась інша робота. Якщо я всім своїм друзям кажу, якщо у вас з'являється якась робота і можливість заробити, і не приїхати до Ганзери благодійно, то, звісно, ми все зрозуміємо. Але якщо так трапляється, я завжди шукаю еквівалентну заміну цим людям. Тому я переконаний, що всі, хто прийдуть, ви точно не пожалкуєте, і ви отримаєте такий концерт, який ви давно не бачили.
2: Іване, взагалі ось по сценарію, по програмі, що нового плануєш саме під час цього творчого вечора 2.0? Чим буде відрізнятися від першого фестивалю?
1: Ну, я планую зробити крутішу сцену, ніж була попереднього разу. Я хочу привести екран, хочу зробити все максимально професійно, щоб люди відчули себе, як в столиці. Я там, у нас є рекламний ролик, який в соцмережах, то я там заявляю, що я підготував для вас шоу столичного рівня. Я переконаний, що так воно і буде. Я переконаний, що буде гарно, красиво, будуть прем'єри від мене, у нас буде дуже багато хореографічних постановок, у нас буде повітряна гімнастка на сцені. Тобто я працюю максимально, аби люди після цього концерту, так само, як і після попереднього, зустрічали мене на вулиці і казали, що вони хочуть прийти ще раз.
2: Буде такий великий музичний фест, так?
1: Так,
2: це доволі цікаво.
1: Перший Ганзера збирає друзів, я казав, що то мій творчий вечір, тому що там було 15 років, і в мене не хватало сміливості, не вистачало мені сміливості вже тоді назвати це пісенним фестивалем. Хоча по факту так воно і є. Вже другий Ганзера збирає друзів, я помаленьку, потихеньку вже починаю називати, що це пісенний фестиваль. Я думаю, третій фестиваль, можливо, вже буде, не буду забігати наперед, але в планах так, що це вже не буде «Ганзера збирає друзів», а буде якась конкретна назва цього фестивалю, який буде традиційним у нашому місті і на який будуть люди ходити. Тому що, знаєте, «Ганзера збирає друзів» – це гарно, це, всі асоціюються зі мною, можливо, воно так і залишиться, я ще буду обдумувати це питання. Але все ж таки хочеться зробити якийсь дійсно справжній такий коростенський древлянський бренд, на який будуть хотіти іти люди, і на який будуть хотіти приїхати і артисти. Тому що для артистів так само важливо, якщо назва фестивалю відома, їх легше запросити.
2: Угу. Хто допомагає в організації? Тому що сьогодні організувати такий великий концерт дуже складно. Окрім того, що дружина, однозначно, ми її вже бачимо в різних рекламних таких роликах запрошення. Взагалі, хто ще долучається до підтримки?
1: Власне, я мобілізував всіх своїх колег з Палацу культури. Я всім дуже дякую. Всі будуть брати участь так само. Для них це так само, я думаю, цікаво виступити на такій буде великій прикольній сцені з відомими артистами. Всі мобілізовані, всі працюють, жодна людина мені не відмовляє, якщо я до неї звертаюсь. Всім завчасно вже дуже дякую, колегам своїм. Все на мені, в принципі, все на мені тримається, все на мені зав'язане. Я вже починаю не спати вночі, тому що, бачите, тривоги, дуже, дуже важко. Поки що квитки не так добре продаються, як би мені того хотілося. І в мене вже починаються сумніви, чи не дуже я в такий час важкий замахнувся, тому що дуже багато витрат заплановано, і це все вже, ну, якби кошти закладені мною. От, я вже їх витратив, можна сказати. Якщо людей не буде, це буде дуже, якби, прикро, тому що я стараюся. Я вірю, що Боженька дасть нам провести цей фестиваль. Навіть попри тривоги, зараз вийшла постанова уряду, яка регламентує проведення таких заходів, як наш. І, в принципі, ну, якщо буде жовтий рівень, ми попереджаємо людей в залі про те, що жовтий рівень, але концерт не зупиняється, і у людини буде є вибір або піти от, і отримати кошти за квиток, або залишитися з нами і проводити вже концерт. Ну, це, можливо, це десь і неправильно, але, ну, живемо ми в таких реаліях, уряд так само намагається якось робити так, аби
2: життя
1: продовжувалось і економіка працювала, тому що оці всі концерти, це ж так само наші податки, наші пенсії. Якщо нічого не буде працювати, то в країні буде складно жити, і треба якось, ну, шукати якісь виходи. Якщо, звісно, буде підвищена небезпека, а червоний рівень, то ми припинимо проведення концерту до того, як буде відбій або знову буде жовтий рівень, всі зможуть піти в укриття. У нас, на жаль, в палаці культури укриття не вміщує всю кількість людей, яка може прийти в зал, от, але всі максимально, хто зможуть туди потрапити в укриття, а всі інші зможуть дочекатися відбою, і ми обов'язково продовжимо концерт.
2: Скільки пісень ти ось особисто будеш виконувати?
1: Ну, мені...
2: Які? Якісь нові?
1: Ну, в мене буде прем'єра, так, пісні нової.
2: Цікаво.
1: Так.
2: А можеш розказати, ну, хоч трошки?
1: Ну, це, власне, буде якраз перший номер концерту, відкриття концерту. Ми почнемо з прем'єри пісні, вона має назву «Клята війна». От, в мене вона вже виходила, але в такому іншому аранжуванні. І, ну, скажімо так, багатьом людям вона сподобалась, але певно не знайшла такого відгуку дуже популярного, мені здається, саме і тому, що обробка така була, і зараз я зробив більш таку класичну стандартну обробку цієї пісні, і ми будемо відкривати нею, власне, концерт. Взагалі мені дуже багато було претензій минулого разу, в 23-му році, коли був «Ганзера збирає друзів перший», що я дав дуже багато співати своїм друзям, колегам, і мало виступав сам. Цього разу я спробую знайти більш правильний баланс, і буде більше пісень від мене. Це так само буде мій такий собі звітний концерт, що я робив всі ці 2 роки, які були пісні написані, які були мої думки, ви зможете відчути, тому що кожна моя пісня – це ж як сповідь. Ну, я не можу щось придумати з повітря. Кожна моя пісня – це якісь конкретні мої відчуття в конкретний момент часу. От я їх викладаю в тексті, в музиці, і народжується пісня. Так само ви зможете відчути мене, що я проживав всі ці 2 роки. Тому що я так само буду звітувати перед вами за всю свою творчість, що було написано, який у мене був настрій, і це все буде в балансі між мною і моїми колегами, друзями, артистами. У нас буде дуже багато цікавих людей, у нас буде переможець оперних співаків в Лондоні. Є така премія Ростислав Кушина, це оперний співак, це людина, яка, ну, співає просто космічно. Коли його чуєш, завмирає все всередині, і ти просто відлітаєш кудись в космічні далі. Тому що це людина, яка володіє прекрасним оперним тенором, і я так само дуже хотів, щоб він приїхав до нас в Коростень, він буде їхати зі Львова, от, і я переконаний, що людям сподобається. Так само у нас буде народна артистка України Світлана Білоножко, я колись у них виступав дуже давно на «Мелодія двох сердець», коли ще був живий Віталій Білоножко, а тепер Світлана приїде до мене, сподіваюсь, нічого їй не завадить. У нас буде дует «Анна Марія», це зараз взагалі, вони дуже популярні, це мої давні дівчата-друзі, ми з ними дружимо кажемо, ще з «Голос України», вони так само брали участь, і ми спілкуємося з ними. Я переконаний, що людям сподобається, тому ще раз всіх вас запрошую, і велике прохання, якщо ви дійсно плануєте йти, нічого не бійтесь, придбайте квиточки завчасно, щоб я міг собі розуміти, скільки в мене буде людей в залі.
2: Іване, ти лише назвав трьох виконавців, які доєднаються, і гурти. До речі, Анна Марія, вони залишилися в Україні?
1: Так, так, вони на місці, вони з нами. Вони...
2: Це дівчатка-близнючки, так, чи двійнятка, ну, я не знаю.
1: Близнючки, здається, так, близнючки. Вони працюють на Україну, вони дають, я певно, вже тисячі благодійних концертів, підтримують Збройні Сили України, виступають в госпіталях, ну, тобто вони з нами, але я переконаний, що це наш український бренд, тому що вони, от буквально я вчора з ними спілкувався, зараз вони в Німеччині, так само дають благодійні концерти, збирають кошти.
2: Вони встигнуть повернутися так, до Коростеня,
1: звісно,
2: до 11 жовтня?
1: Звісно, звісно.
2: До речі, ось які такі більш відомі, популярні будуть пісні звучати? Знаєш, ось ти кажеш, що ось іноді приїздять, виконують два хіти, і потім інші пісні вже невідомі для людей. І це дійсно так. Іноді людина йде або на виконавця, на ім'я, яке знає, або дещує пісню в соціальних мережах, в тіктоці, вже підспівує, танцює, десь її постійно чує і хоче її почути вживу.
1: Ну так, ну насправді я, ну іноді мені дуже прикро, знаєте, тому що я дуже багато часу проводжу в Палаці культури, я бачу, що відбувається, що приїжджає, який якість продукту подекуди привозять і театральні колективи, які до нас приїжджають, на яких шалена ціна квитка, а подекуди наші коростенські театри, вони в рази професійніші, хоча вони аматорські. Ну, тобто, я ж все спостерігаю, я все слідкую, і, на жаль, бренд працює. Якщо театр приїжджає, і там якісь декілька відомих акторів, можна поставити більшу ціну квитка, і люди прийдуть. Що на наші театри треба людей буквально припрошувати, запрошувати. Ну, це виглядає, у них вдається зібрати повні зали, але ж ніхто не знає, яка це кухня, який це труд, щоб кожного припросити, кожному написати в соцмережах, приходьте, будь ласка, ось у нас буде вистава. Насправді, це колосальний труд, і наші театри великі молодці, я так само хочу їм...
2: Ну, для декого головне, що цимбалюк їде.
1: Ну, знаєш, бачите, так.
2: Прізвище,
1: ну,
2: почули,
1: так, але
2: і
1: ж насправді, ну. Але ж насправді рівень вистави, він же ж просто, ну, ну ви ж так само розумієте, про що я йду.
2: Ну,
1: веду
2: але
1: мову,
2: бренд
1: так.
2: працює, але бренд в тому працює, числі так. і в піснях.
1: Тому, власне, я хочу все ж таки, щоб коростенці, я колись декілька років жив у Вінниці, і от у мене є приклади, там дуже багато у них в Вінниці артистів місцевих, яких в Україні ніхто не знає. Але в Вінниці вони шалено популярні. І у них нормальні такі достойні гонорари. І у них, якщо якесь там свято, день народження, у них така є традиція запрошувати завжди вінницького якогось артиста. Їх там дуже багато, але ми їх не знаємо тут в Коростені. І вони дуже поважають своїх митців. Завжди, коли відбуваються в них якісь творчі вечори, там завжди повна зала людей. Вони взагалі роблять, коли в них був ще цілий дом, будинок офіцерів, вони завжди роблять два творчих вечори в один день. І це завжди забиті зали, квіти, тому що вони підтримують своїх. Я так само хочу зробити таку традицію і закликати людей підтримувати більше своїх. Тому що ми тут з вами. Як то кажуть, зараз такий час, що треба свій до свого по своє. Бачите щось своє, театр, Ганзера, байдуже що, бачите щось коростенське, підтримайте. Тому що будете підтримувати ви, будуть так само підтримувати і вас. Таке життя, на жаль.
2: Іване, а чомусь хочу таку тему порушити, все ж таки Вінниця більше мистецько в цьому плані йде вперед, тому що все ж таки ми ще більш маленьке місто, ще поки в нас ось цей музичний напрямок не розвивається, як ти думаєш?
1: Ну, можливо, немає такої правильної культури. яка би була вибудована з давніх часів. Тому все в наших руках, як то кажуть. Мені здається, в маленьких містах навпаки, це має бути ще більше поширено. І ми всі одне одного знаємо. Ну, я тут менше, скажімо так, живу, а я ж відчуваю, ми ходимо з дружиною по вулицях, і вона кожного разу вітається з усіма. Її всі знають, або вона з кимось навчалась, або вона з кимось, я не знаю, ще щось там робила. Ну, тобто всі один одного знають. І я вважаю, що навпаки, якщо ми з вами правильні патріоти своєї землі Коростенської, своєї держави, то ми перш за все маємо підтримувати одне одного, свій до свого по своє. Я завжди так кажу, і це дуже правильно.
2: Угу. Олександр Кварта приїде?
1: Звичайно.
2: Він дуже дарує позитив,
1: звичайно.
2: Його всі пам'ятають, всі вже полюбили, в тому числі в Коростені.
1: Звичайно. Я...
2: Що цікавого такого новенького везе?
1: Ну, Саша, він плодовитий в цьому плані, в нього завжди є нові пісні, але я завжди в нього прошу там якісь пісні, які мені подобаються в його репертуарі, це мій теж дав.
2: А тобі, Іване, яка пісня найбільше все ж таки подобається?
1: Мені подобається Кварти. В нього «Шовковиця». Він завжди такий веселий, позитивний, стрибає, там танцює на сцені, але в нього є дуже прекрасна пісня, я його минулого разу просив виконувати, певно і цього разу попрошу. Мені дуже подобається його пісня, вона така лірична, оркестрова, називається «Шовковиця». Він в ній, мені здається, розкривається для людей зовсім по-іншому, як дуже глибока і така, ну, скажімо так, неординарна особистість. Всі звикли, Кварта співає, там танцює, щось, якийсь позитив, але насправді він дуже глибокий. Зараз він, власне, в Збройних силах. Його з частини постійно там відпускають десь на благодійні концерти. Він так само зараз підтримує свою частину. На жаль, номер не скажу точний. Вона знаходиться в Києві. Ну, тобто він, в принципі, продовжує працювати так, як і працював співаком. От, є в нього якісь там військові обов'язки, тому що він, якщо він не на концерті, то він постійно в частині. І я навіть його нещодавно набирав, він там якісь наряди у нього, щось таке, ну, військові справи. Тобто, але зараз ми напишемо листа до командування його частини, і я сподіваюся, що його відпустять, і він приїде. Ну, я не сподіваюся, я впевнений, що його відпустять, але, в принципі, він, власне, так само на службі, просто, як я кажу, завжди кожен має робити свою роботу. Головне робити. Якщо ти у війську, то ти у війську. Якщо ти не у війську, то ти маєш бути для війська, якщо ти хочеш, щоб ця країна трималася, і щоб ми протистояли нашому ворогу.
2: Назвемо і інших твоїх друзів на хвилі 107.5 Користення ФМ. Все ж таки говоримо про фестиваль, трошки рекламуємо і, звісно, всіх запрошуємо 11 жовтня в міський палац культури 16.00 на музичний творчий вечір. Вже фестиваль, я не знаю, мюзикл Ukraine Folk Користень Іван Ганзера 3.0. Вже щось буде нове. Я думаю, ну, саме головне, завжди, щоб мирне.
1: Мені, знаєте, завжди я кайфую від результату. Мені там десь якісь там фінанси, це все для всіх дуже важливо. Але для мене найголовніше завжди результат. От мені хочеться завжди робити щось таке, що потім я буду дивитися і сам кайфувати від того, що я це зміг. Я це зробив. І я завжди до цього прагну, я це йду. Так само, як з піснями. Мені іноді мої колеги кажуть, чому ти там молодим якимось артистам допомагаєш? Тебе немає чим зайнятися. Я кажу, так мені ж приємно, коли людина росте, коли вона розвивається, коли вона щось показує свою творчість, і я там біля неї набираюся так само чогось нового, позитивного, свіжого, і кайфую від того, якщо вийшло щось класне. Це ж круто, коли ти долучаєшся до чогось великого, прекрасного, і ще можеш чимось допомогти. Так само і тут. Тут мова йде про те, щоб зробити щось класне у нашому місті. Велике, прекрасне, про яке будуть всі говорити. Оце у мене найголовніша мета. Ну і друга, звісно, це благодійність.
2: Алла Попова.
1: Алла Попова.
2: Трошки розкажемо про твоїх друзів, про ті імена, які ще ми сьогодні не згадували.
1: Алла Попова – це народна артистка України, викладачка, має багато прекрасних пісень. Ну, власне, що можу ще сказати? Моя подруга.
2: Андрій Князь.
1: Князь, так.
2: Андрій, князь.
1: Да. Андрій Князь, заслужений артист України, викладач кафедри мистецтв в університеті Поплавського. Прекрасний співак, мій добрий друг так само. Ну, що ще можу сказати?
2: Александр Зайченко. Ну,
1: Олександр Зайченко,
2: назвати, так. Назвати в якому форматі пісні?
1: Олександр Зайченко, заслужений артист України, колись він навіть працював в Коростені, був...
2: Так?
1: Так, так, так, це наш земляк, він з Житомира.
2: Угу.
1: От, він працював у нас в Коростені, коли ще був районний будинок культури, він був завідувач відділу культури, власне, в районі.
2: Ну, я думаю, так. Той, хто з ним працював, так. Обов'язково має прийти на фестиваль так і в тому числі його підтримати.
1: Так, так само харизматичний, цікавий, веселий чоловік, мужчина, холостяк, до речі. От.
2: Все, дівчатка, всі швиденько на фестиваль музичний.
1: Ну, тобто ви маєте зрозуміти, що кожен з тих, хто там є на афіші, він по-своєму чимось вам буде

0: пісню «Враже» знають, ну, дуже багато людей.
1: Так,
0: вона
1: це
0: буде
1: у нас,
0: звучати.
1: Це у нас просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не впевнений, тому що в них там є якісь певні продюсерські моменти з її попереднім продюсером, тому що вона раніше називалась Енджі Крейда. Угу. Зараз вона просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не знаю, ще ми не говорили над цим питанням, але я знаю те, що в неї є купа нових пісень, і вона буде їх прем'єрити у нас. На
0: далі концерт. Не знаю, чи правильно зроблю наголос у прізвищі, тому що для мене ось, наприклад, деякі виконавці нові. Боссо, Артур.
1: Артур Боссо. Артур,
0: Боссо.
1: Так, це, власне...
0: Бачиш, вже неправильно
1: так.
0: Сказала.
1: Артур Боссо, це, власне, гештальт з мого минулого, тому що свій творчий професійний шлях я колись розпочинав з Харківського народного театру імені Вадима Мулермана. От, і Артур Боссо – це артист із попередньої генерації людей, яких Вадим Йосипович колись з ними займався. У нас колись був великий концерт Вадима Мулермана в Харківському оперному театрі. От, і Артур, я пам'ятаю, ще був молодий, мені було тоді не так багато років, і Артур приїжджав туди уже на той концерт в статусі великої зірки. От, всі його в професійних колах знали, що це професіонал своєї справи, автор своїх власних пісень, аранжувальник, автор пісень, він так само написав дуже багато різним людям різних пісень. От, і тоді він вже був дуже популярний. З часом ми з ним познайомились, подружилися, зараз він так само активно гастролює Україною, іде десь певною мірою, так само я дивлюсь моїм шляхом, тому що його можна побачити в маленьких містечках, він там так само робить благодійні концерти, так само допомагає Збройним силам України, подобається жінкам і приїде до нас в Коростень.
0: Скільки нових взагалі навіть виконавців ти відкриваєш для коростенців своїм фестивалем? Тому що, можливо, хтось із знайомий з усіма, а можливо, для когось це буде вперше таке ось враження і знайомство саме під час твого творчого вечора. Олексій Буднік та Костянтин Кукушкін.
1: Ну,
0: Кукушкін-баяніст.
1: Кукушкін-баяніст.
0: В рекламці зазначено.
1: Так, так, так. Костянтин Кукушкін. Зірка нинішнього «Україна має талант», от який зараз сезон іде. Він там брав участь, зробив фурор, в нього тритак. Це мій давній друг, ми з ним гастролювали ще з 15-го року зоною антитерористичної операції, ми з ним приїхали від Маріуполя до Луганської області, ну, тобто всю лінію фронту майже. Це мій дуже давній друг, не одна сотня концертів з ним у мене відпрацьована, зараз він так отримав собі нове дихання, вже тепер в статусі певно вже зірки «Україна має талант» приїде до нас в Коростень.
0: Буднік.
1: Ну, Олексій Буднік – це ж наша поліська зірка. Тут, я думаю, всі знають. Олексій, я завжди кажу, що от він такий прекрасний приклад артиста, який робить себе сам. От видно, що у нього не було на початку нікого біля нього. Він почав співати, почав робити якісь пісні. Зараз у нього вже велика команда з ним. І він вже, в принципі, є в статусі повноцінного артиста, гастролюючого артиста в Україні, який має впізнавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
0: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
1: ну, це дует.
0: Чи це дует?
1: Це дует.
0: А Made in Ukraine
1: Made in Ukraine?
0: То, що надо. То, що надо.
1: То, що надо, так. Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це Made in Ukraine, я думаю, відомий переспівом смуглянки української, там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». А так само я нещодавно бачив в тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати.

0: казав, що на їхню пісню зняли 1 мільярд тіктоків.
1: Угу. Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Користені. Буде вже 1 мільярд з чимось. Також додамо їм.
0: Ну, насправді, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній Ганзера збирає друзів. Ну, тобто...
1: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних.
0: Ну, власне, кого не буде, поки що будуть всі, навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст X-Factor, хто пам'ятає такого.
1: А Женя теж в Україні
0: так,
1: зараз?
0: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами.
1: Угу.
0: І співає «Червону калину», аж гай шумить.
1: Дуже цікаво почути
0: так,
1: його виконання
0: так,
1: з таким
0: так,
1: голосом, тембром.
0: Так.
1: В нього, до речі, дуже високі ноти.
0: Так, він переклав...
1: Я навіть коли за нього вболівав.
0: Так, так, так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю. А от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде
1: ну,
0: зараз.
1: Ну, я знаю Женю,
0: так,
1: я
0: ну, ви знаєте,
1: слідкувала
0: але,
1: за його
0: але, бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступав, виступає, пробує перекладати пісні.
1: Можливо, мені не траплялося.
0: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
1: Я на нього не підписана.
0: Ну от, бачите, а Женя є, він
1: але
0: все добре.
1: Але це ж,
0: добре.
1: Іване, яку справу ти несеш? Бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, хто
0: так.
1: не дотичний до творчості кожного із виконавців. Але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
0: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
1: Скільки триватиме концерт?
0: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин десь, я думаю, так і буде.
1: Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
0: Ну так, так. Я
1: цього,
0: ж, власне, історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Користені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні вони будуть.
1: Mm-hmm.
0: І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
1: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
0: Вони до мене не приходять. Наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
1: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
0: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді до своїх, це як мої діти. Мої пісні – це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
1: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
0: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо». Моя пісня така є в мене, яку я, на жаль, не так часто виконую на концертах, але вона довгий час була в ротації на наших радіостанціях в Україні. І цю пісню, насправді, багато дуже людей полюбили. «Гармонія» буде виконувати мою пісню, ансамбль. От, Тетяна Шпакович буде співати мою пісню, Дарина Слишинська буде співати пісню, яку ми написали з нею разом. Ну, тобто, дуже багато всілякого різного творчого, що пройшло через мої руки, буде на цьому концерті.
1: Чому варто завітати на концерт. Я сподіваюся, що сьогоднішнім ефіром, він уже підходить до свого завершення, ми все ж таки багато чого розповіли. Можливо, хтось і не знав, хто буде долучатися до концерту, взагалі, яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал «Корас НТБ», будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
0: Сподіваюсь на те, чому варто прийти. Ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала і ви хочете трішки відпочити хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня. Міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
1: Можна сказати, що Ганзера антидепресант концерт?
0: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну насправді у нас будуть різні пісні, ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
1: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню. Підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні, не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
0: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух – існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростень FM за запрошення.
1: Дякую.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культури, культурної спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці конференції RemTech Expo 2026 у Феррарі, де ознайомилися із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія поза школою про дитину, вибір і майбутнє за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Юні спортсмени Коростенської ДЮСШ отримали нову спортивну форму. На початку нового навчально-тренувального сезону 2026-2027 року вихованці Коростенської ДЮСШ отримали нову спортивну форму. Допомогу надала норвезька благодійна місія «Стіфтельсен-ТНК» та особисто «Відер Аксельсен». Нова форма стане частиною тренувального та змагального процесу і допоможе юним спортсменам впевнені представляти Коростень на спортивних майданчиках.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, відповідаємо на ваші запитання та порушуємо актуальні теми. З приводу того, як взагалі мають працювати медичні заклади під час жовтого та червоного рівнів. Звісно, ми ще цю інформацію будемо уточнювати у наших медичних закладів, а зараз про те, як говорить про це уряд. Кабінет міністрів України визначив порядок роботи закладів охорони здоров'я первинної та амбулаторної допомоги, екстреної медичної допомоги, системи крові та інших під час повітряних тривог. Нові правила дозволять забезпечити одночасно безпеку пацієнтів і медиків, а також безперервність надання медичної допомоги, яку небезпечно переривати. Рішення є логічним продовженням запровадження нової системи диференціації повітряних тривог за рівнями загрози – жовтим та червоним і встановлює окремі правила роботи медичної системи для кожного з них. За жовтого рівня загрози, всі ми знаємо, це дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичайних умовах, забезпечуючи працівникам, пацієнтам та відвідувачам доступ до укриттів. Проте люди переходять туди або перебувають на території лікарень на власний розсуд. За червоного рівня загрози ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза, працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття, якщо це можна зробити в розумний строк і без додаткової загрози для життя, а в інших випадках перебувати у місцях із найменшим ризиком ураження. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Якщо під час повітряної тривоги заклад переміщує роботу до укриття або іншого приміщення з найменшим ризиком ураження, там за визначених умов дозволяється продовжувати надання медичної допомоги та розміщувати пацієнтів. Окремо визначені правила роботи системи екстреної медичної допомоги. Всі ми знаємо, це швидка допомога. Диспетчерські служби центрів екстренки мають безперервно приймати та опрацьовувати виклики незалежно від рівня загрози. Проте диспетчерські пункти мають розташовуватися в укриттях, так само в укриттях мають перебувати лікарі між виїздами. Прибуття бригади до місця обстрілів здійснюється з урахуванням інформації про безпечність доступу до них. Також передбачено, що приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Таким чином, новий порядок визначає єдині правила для роботи медичної системи під час ворожих атак і дозволяє закладам діяти відповідно до них. Ключовий принцип затвердженого документа – безпека людей без переривання медичної допомоги, яку неможливо відкласти.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Що подивитися дощового осіннього вечора разом з усією родиною? Дуже класний фільм вийшов вже на екрани, можна завітати до кінотеатру, якщо, звісно, немає тривоги, подивитися, як вони працюють, або подивитися вдома, особливо, якщо в когось, звісно, вже доволі тепленько, тому що там, де не вимкнули ще теплопостачання, холодно. Але для цього є теплий чай, можна і гарячий, є тепла ковдра і головне – гарні родинні стосунки. Тож, «Серце звіра» – пригодницький трилер-екшен. Він дуже класний і в головній ролі, хто полюбляє Бреда Піта, це взагалі розрив. Бред

0: світ в історії виживання Аляски. Фільм «Серце звіра» – це напружений пригодницький трилер про виживання з єдиним союзником – собакою на Алясці. Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт та його відданий пес Одін опиняються посеред суворої та безкрайньої Аляски. Без зв'язку та допомоги вони змушені протистояти дикій нещадній природі. «Серце звіра» – історія про силу духу та справжню дружбу від режисера Девіда Ейєра. Приємного перегляду!
1: Прокачаємось на користь.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про сонечко. Авторка Олена Кучер. Сонечко було дуже сором'язливе і невпевнене у собі. Чому? Бо завжди слухало, що говорить про нього інші. А це були дуже, скажу вам, різні думки. От і зараз. Люди чекали літнього тепла, діти просили сонечко прогріти воду, щоб можна було накупатися до схочу. І сонечко 2 тижні поспіль працювало без відпочинку. Світило на всю свою силу, прогрівало усі закутки, спека стояла неймовірна. Вода насправді у річці стала теплою, мов парне молоко, і пляжі були забиті відпочивальниками ущент. Сонечко чекало подяки, але замість того почуло обурливі слова. Як набридла ця жарінь, сонце з глузду з'їхало, рослини усі на городах посохли. І справді, навіть квіти поопускали свої голівки, а деякі висохли. І сонечко злякалось, що це воно наробило такого жаху. Тікло, заховалося за величезні хмари, зарилося в них обличчям і гірко заплакало. Без сонечка стало холодно, хмари принесли дощі. Хоча люди і рослини чекали їх, але вже місяць панувала негода. Люди знову почали кликати сонце, але воно у своєму горі нікого і нічого не хотіло чути і бачити. На великому полі росли соняхи. Їх круглі голівки тягнулися доверху, чекали на сонячні промінчики. Але все було дарма. Сірі хмари щільно затягнули небо до самісінького обрію. Найбільш головатий сонях розумів, що треба щось робити. Він попросив маленьку хмаринку знайти сонечко, розказати, як чекають на його світло і тепло. Хмаринка так і зробила. Але сонечко було настільки засмучене, що й чути нічого не хотіло. Сонях не здавався. Звернувся до вітру за допомогою. «Вітре, ми знаємо, що ти найсильніший у світі. Покажи свою силу. Розжийни ці хмари далеко-далеко одна від одної». За півгодини від хмари сліду не лишилося. Та сонечко так міцно, як подушку, тримало чорну хмаринку, ховалося за неї, що навіть вітер був тут безсилим. «Любе сонечко», – закричав сонях, – «виглянь, подивись на мене хоча б один раз. Я так тебе люблю, що сам схожий на тебе. Днями кручу своєю голівкою, щоб тебе побачити, моє любе. Але, на жаль, даремно». Сонечко почуло, перестало плакати, визирнуло одним очком і побачило тисячі сонячних голівок, повернутих у свій бік. «Я не впевнена, що маю повернутися», – все ще хлипаючи мовила сонечко. «Я завжди за першим викликом бігла на допомогу, але часом чула лише образи і засудження. Я не знаю, що маю робити, щоб мене полюбили. Може, ти, сонях, порадиш, як вчинити правильно?» «Звичайно, ти ж знаєш, що моє насіння люблять лузати усі, без винятку, великі і малі. Якщо це робити занадто довго, воно набридає, псуються зуби, може навіть живіт заболіти. Моя тобі порада – все має бути в міру. Не потрібно набридати, але коли ти потрібне, не гаяти часу. Запам'ятай це, тоді дружба з тобою буде приємною і радісною. Та завжди пам'ятай, що ти сонечко, твоя робота – перетворювати наш світ і робити його більш світлішим та теплішим. Просто завжди лишайся собою. Я почула тебе, соняху, мені ще багато чому потрібно навчитися, але тепер я буду намагатися все робити в міру». З того часу сонечко намагається бути в міру приємним і потрібним. І точно перестало втікати та плакати від поразок. Воно уважно придивляється і змінюється в кращу сторону. А ще навчилося себе любити, бо розуміє, що робить усе правильно. І точно щаслива від того. Інколи ще помиляється, але що можна пробачити, воно ще тільки вчиться.
1: Казки для малечі.
0: Олена Кучер. Про мишеня, яке друзів шукало. Жило собі мишеня, і якось стало йому нудно одному гратися. Пішло шукати друзів. Бачить, ховрашки на полі у футбол граються. «Я хочу з вами!» – кричить мишеня. «Вставай на ворота, у нас голкипера нема!» «Не хочу я на ворота, я хочу сам голи забивати!» Перезирнулися ховрашки, але таки один на ворота став, а мишеня на полі вийшло. Відразу м'яча відібрало і повело до воріт суперника. Назустріч йому захисники противника м'яч от-от відберуть. Ховрашки зі своєї команди кричать, що пасував тому, хто вільний. А мишеня нічого не чує, сам гол хоче забити. Але ж один у полі не воїн, навіть якщо воно футбольне. Відібрали м'яч у мишенятка ще разів зо п'ять, бо нікому так і не відпасувало. У перерві ховрашки кажуть мишеняткові: «Ми в одній команді граємо, тому ти чи пасуй, чи сам іди з собою грайся. У футбол всі разом грають, як одне ціле. Це ж командна гра!» Розгнівалось мишеня на ховрашків. «Не треба мені таких друзів! І футболу вашого не треба! Якось і без вас проживу!» Сердито кинуло і пішло гордо геть. «Іде! Сердите, аж тут, бачиш, шматочок пиріжка на лавці хтось залишив. Пахне солодко, з вишневим варенням, аж слинки потекли. Залізло на лавку, а тут горобчик приземлився. Я теж цей шматочок бачив, давай ділитися, обом вистачить. А чого це ти за мене вирішуєш?» З-під лоба на горобця мишеня зиркає. «Вистачить мені чи ні, ти мені хто такий?» «Вибач, я не хотів тебе образити. Дружити давай. Я тобі розкажу, де зернятка є», – дружелюбно горобчик до мишенятка мовить. «Знаю я таких хитрих. Ти спочатку покажи, а потім я подумаю, чи пиріжок з тобою ділити». «Он, у дворі білого будиночка бабуся курам багато зерна насипала, і нам вгуститися чим буде». Мишеня пиріжок за пазуху засунула та у сусідній двір побігла. «Правду казав горобчик. Повна куряча годівничка зерна. Мишеня поки не наїлося від пуза, з двору не пішло. Навіть курей, що невдоволено кудахтали, не злякалося. А тепер ти мене пиріжком пригости», – горобчик знову за своє. «Не дам я тобі нічого. Зерно несмачне було, щоб за нього з тобою дружити та пиріжками пригощатися», – каже мишеня. «Який з тебе друг, якщо ти жадібний такий!» З образою мови горобець спурхнув і полетів далі від такої жадоби. Мишеня лише розсміялася услід, щоб я з таким дурним, довірливим дружив, та ніколи в житті. Наїлося, горобця в дурні пошила, настрій собі підняв, а тепер можна й пісеньку заспівати. І тут мишеня відчула аромат сиру. Швидко побігла на той чарівний запах. Через дірку у сарай шмигнуло. Бачить, дерев'яну дощечку, а на ній шматочок жовтого сиру з великими дірками наколоти. Одне нещастя, поруч щуреня сидить і на сир облизується. «Давай дружити, будемо усім, що маємо, ділитися. Я тобі шматочок солодкого пирога, а ти мені шматочок сиру, га?» Подивилась щуреня на мишеня і каже: «Можна й дружити, але сир я знаю, який смачний. А от твій пиріг невідомо, чи до смаку мені буде. Дай спочатку попробувати, а потім вже сир розділимо». Дуже вже мишеняткові сиру хотілося. Дістав пиріжок за пазухи, а щуреня схопила і увесь відразу до рота засунула. Мишеня й пискнути не встигло. «Смачний твій пиріг, не обманув. Можеш тепер половину сиру взяти». Простягнула лапи мишеня до сиру. А то мишоловка була. Мишеня ледь встигло відскочити, щоб мишоловкою не прибило. А щуреня схопило сир та навтьоки. Вже здалеку кричить: «Я ще ніколи таких дурних мишей не бачив!» Розсміялося і зникло в отворі нори. Злякане мишеня очима кліпає, саме собі питає: «Чи існує у світі справедливість? Я ж чесно поділився! А мене так гірко обманули! Що то за дружба така, коли лише
2: сам за себе думаєш? Дурне я мишеня. Ах, треба було спочатку сир пробувати, а лише потім пиріжком ділитися.
0: А ви як думаєте, чи знайде мишеня собі друга, коли так і не зрозуміло, що таке бути другом? А ви вмієте не лише про себе, а й про друга думати?
1: Казки для малечень.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

0: актуально.
1: Зміни правил перебування у прикордонній зоні та додаткові тимчасові режимні обмеження. Що саме потрібно знати мешканцям прикордонних територій? Які вимоги діють нині та кого вони стосуються? Про це розповів офіцер 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Руслан Рудницький.
2: До чинного законодавства України внесено зміни щодо порядку перебування громадян у прикордонні. 17 серпня 2026 року урядом прийнято відповідну постанову. Згідно з внесеними змінами до постанови Кабінету міністрів України номер 1147 про прикордонний режим, уздовж лінії державного кордону України з Республікою Білорусь установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із відсічю збройної агресії проти України, обороною чи охороною державного кордону. Зазначений режим встановлено в межах земельних ділянок шириною 1 кілометр. Зміни розроблені з метою виконання наказів і рішень військово-політичного керівництва щодо нормативного врегулювання ширини земельних ділянок уздовж лінії державного кордону, де діє спеціальний прикордонний режим. На даний час постанова вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм. Окремо наголошую, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Зазначено обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та можливого використання території Республіки Білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності для створення умов та загроз національним інтересам України. Окрім іншого, запропоновані обмеження спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України. У межах зазначеної території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов'язаних із відсічю збройної агресії проти України, обороною або охороною державного кордону. Застосування особливостей не передбачає встановлення повної заборони на в'їзд, перебування, проживання чи провадження робіт на земельних ділянках шириною 1 кілометр та спрямоване на забезпечення належного контролю органами Державної прикордонної служби України за дотриманням спеціального прикордонного режиму з урахуванням оперативної обстановки. Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної смуги вздовж лінії державного кордону. Ще раз зауважую, що ці заходи спрямовані виключно на захист суверенітету України, запобігання правопорушенням та гарантування безпеки цивільного населення у прикордонні. Право на перебування в цій зоні мають військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби, правоохоронних органів та інших формувань, які виконують завдання з оборони держави, особи, які отримали спеціальний офіційний дозвіл від відповідного органу Державної прикордонної служби України на провадження визначеної діяльності. Дозвіл надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення. У зверненні зазначається – прізвище, ім'я по батькові, дата народження, громадянство, документ, що посвідчує особу та його реквізити, копія всіх сторінок документа, місце реєстрації особи та її фактичного проживання, копія довідки або витягу про реєстрацію, у разі відсутності довідка з реєстру територіальної громади, номер телефону особи, що звертається, вид дозволу, який необхідно особі, на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск, строк дії дозволу, на який планується, з якою потребою особа перебуватиме в цій смузі. Наприклад, особа обробляє земельну ділянку. У такому випадку надаються копії підтверджуючих документів на право власності на цю ділянку чи інший дозвіл. За відсутності таких документів, довідку з територіальної громади, що підтверджує законність таких дій. Всі раніше надані дозволи про перебування у прикордонній смузі будуть переглядатися з урахуванням внесених урядом змін. Для отримання дозволів на перебування у прикордонній ви можете офіційно звернутися за номером телефону 067-412-06-27. Поряд з цим прикордонники розуміють усі потреби мешканців прикордонні, і за можливості будуть виходити в ситуації і допомагати їм їх вирішувати. Розгляд поданих заяв прикордонниками буде здійснюватись у найбільш стислі терміни, особливо для місцевих. Поряд з цим, відносно осіб, які порушували законодавство, тим паче прикордони, буде здійснюватись окрема перевірка щодо надання перепусків прикордонні. Зауважу, що кілометрова смуга на місцевості буде позначена відповідними позначками, які будуть встановлені на основних маршрутах руху – дорогах, стежках. Державна прикордонна служба України – прозора організація, яка відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю. Також наголошу, що всі суб'єкти господарювання, юридичні особи, хто, виходячи з виконання завдань, має необхідність потрапляти в кілометрову смугу, має погодити роботу з органами військового управління та лише після цього подавати заяву до органів охорони кордону для отримання перепусток. Нагадаю, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Громадяни, дотримуйтесь встановлених правил. Будьте пильними та допомагайте захищати Україну та її кордони. В державі йде війна. У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів, негайно повідомляйте найближчі прикордонні підрозділи. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
0: Актуально.

Слухай хвилю 107.5, користень FM.

Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу.

Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.